like it's getting hectic in here. So shout out to all the live listeners and everyone tuning in all through this past week through the webpage mrs.se, as I said, 22nd till 28th of June now, 2026. As of course we want to holler at all our local listeners here on the west side of town. Västerort, där är station MRS 90.5 90.5. Så ställ er upp. Ciao till hela västra sidan. Yeah. Ciao till alla lyssnare här i Vällingby, hela Hässelby, Hässelby strand, Hässelby gård, Hässelby villastad, uppe på kulle, Hässelby hills. Ciao till alla i Grimsta som tunar i andra sidan, stora vägen här. Ciao till alla lyssnare i Johannelund, a.k.a. Vinsta, bort mot Järva också. Ciao till alla lyssnare i Nälsta, alla lyssnare i Spånga, hela Järva, Bromsten, Rissne, byn Rinkeby, andra sidan, Kyrkvägen också i Tensta, hela Järva mot norra sidan också. Ciao till alla lyssnare i Barkarby, Jakan, Söderhöjden, vad händer? Kallhäll, vad händer? Ciao till alla i Västerort, Hjulsta, Akalla, Husby. What's going up? Ciao till alla i Kista som tunar i Kista, what's good? Ciao till alla lyssnare i Ör, alla lyssnare i Sumpan, Sumbiberg. Ciao till alla lyssnare i Hallonbergen, Rissne, jag tror jag sa det. Ciao till alla lyssnare i Solna, Frösunda, Blue Hill, Råsunda, Solnavägen ska jag säga, in mot stan också, mot Vasastan, Karolinska, Norra Tornet, Nya Hagastaden, all of the west side of town, Västra Kungsholmen också, ut med gröna linjen. Ciao till alla lyssnare vid Fridhemsplan. Ciao till alla lyssnare vid Torilsplan, Hornsbergstrand, Kristineberg, Hornsbergstrand över Tranebergsbron också till Alvik. Ciao till alla lyssnare i Abrahamsberg. På vägen hitåt, ciao till alla lyssnare i Stora Mossen, Åkeshov, Bromma, Ängby, Åkeshov sa jag. Ciao till alla lyssnare i Blackberg, ciao till alla lyssnare i Rocksta, all of the west side. Ciao till alla lyssnare i Riksby. Ciao till alla lyssnare i Bällsta. Ciao till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde, salut.

And finally, we want to give a shout out to everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

0: Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we move. This one for all the independent men out there. You already know. Shifira Ko killing it again.

finns inte bara en G-punkt, finns en A-punkt också. Mm. 2026 finns ingen ursäkt whatsoever to be bad in bed, okay? Hört talas om internet.

0: This is 90.5. This is 90.5.
1: Som sagt, vad julkortet kunde vara bättre.
0: Point five. This is 90.5. This.
1: Gör ingenting.
0: 90.5.
1: This is live underground radio, peoples.
2: Julian Beach.
1: Det här är 90.5.

getting hectic in here. Yeah, hectic. Shouts to Lady Like Nord ännu en gång. Alla lyssnare i Upplands Väsby. Shout går också ut till Jessica i Hässelby om du lyssnar i natt 165. Shout out to all listeners and fans out there.

När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS. From vinyl to vinyl, vinyl to vinyl, vinyl to vinyl, vinyl to vinyl, vinyl to vinyl. Blir inte bättre än så här. Cats no really.

NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

cancelling the connoisseur selection just because it is. Streets want to know. Streets want to know. Chantella som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS
1: International listener, wherever you are right now, whatever time zone. If you're listening online right now to the MRS, we got some more old school music coming up right after DJ Jens in around about 4 minutes time now. We got the MRS Jam Show coming up with some more old school soul funk disco music from way back in the day, yesteryear. For those of you who are listening online, för er som lyssnar online, if you're listening on the old school radio, om du lyssnar i gammal radion. Vi ska gå vidare här direkt efter DN som vanligt söndag morgon, bara här på västra sidan stan, Stockholm, Västerort. Så ska vi gå vidare som vanligt direkt efter Jens. Halv sex så går vi vidare med Vetenskapsradio. Straight out of Pasadena, California, USA. That's Planetary Radio coming up. As per always, Planetary Radio. The show that takes you to the Homo sapiens final frontier. Space. Don't forget also, peoples, you can listen to Planetary Radio 24/7 also through our webpage. That's mrs.se, mrs.se. So Planetary Radio coming up, gammal radio, MRS Jams, more old school music coming up online. But the big dog DNs is signing out now. Again, shout out to all my listeners and fans tonight. Appreciate the love, as per always. Shout out Lady Like Noor, shout out Man Like Nikolai. Till sist ska vi säga här också, exakt, finally we just have to tell you in Swedish. Vi ska säga här till sist att ansvariga utgivare för hela den här... ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du just har hört från oss här nu på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 27 juni klockan 19-24, housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu klockan 17:30, om det blir det här nu alldeles strax. Om en knappt 1,5 minut sådär. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu söndag morgon här den 28 juni 2026. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kulturförening. Okay, peoples, this is DN signing out. Remember to keep it slow, peoples. That's what we do. Always. Until next week, the Gucci boy, that paper boy, DJ Jens is out of here.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.